0: 山本さん、この犯人。
1: なんだ。
0: この犯人は出しちゃダメ。
2: 中村先生が精神にしろと。
0: そう。先生以外連れ出し禁止です。
3: うるせえ。
2: 死にてえかこれ。あ？
0: なんだ。
4: 炸开！
5: 他们肯定在我这边赶，
3: 快！
4: 有信号，
0: 有炸弹！
4: 开后！快！
3: 快！
4: 快去把城门全都救出来。

0: ただけ。
1: 私はケツ。
0: ついてだけ。
1: はい。
0: やっと本心が見てきたね。彼は得意なんだ。どうして日本を裏切ったんだ。
2: 俺は日本を裏切ってない。
0: なぜ船越したんだ。
2: 俺はこの戦争に行く。
0: バカ。
2: 俺を殺したんだ。俺を殺せ。あんたの息子の仇取れ。
0: 一郎、君を兄弟預けしてた。わしも息子のように。どうして裏切ったんだ。
2: 日本のためだ。
0: 日本のため。
2: 日本が一日も早く解決するため。一日も早くこの戦争を終結させるため。罪のない者の死を少なくさせるため。
0: だから共産党に入った。
2: ああ、日本共産党員、共産国際情報員だ。
0: お前の上司はどうして連絡すんだ。
2: ボケ。
0: やすかろ。くじが終わるまでやれ。
3: はい。山本君、すまん。
4: 岩本被俘了。
5: 陈一鸣他们呢？
4: 他们已经过了封锁线，进入了新四军的游击区。
5: 要不惜代价救出岩本。
6: 什么？陈一鸣被共党救出来了？
7: 是的，情报是真的，南京站已经核实过，陈一鸣被新四军游击队所救出，现在到达新四军华东根据地。
6: 共党怎么会救他呢？
7: 我不知道，但是我觉得他不可能投共吧。
6: 是啊，陈一鸣死忠党国，不可能跟共党有联系啊。但是共党为什么要救他呢？难道也要搞行动？再说了，救他一个人有什么用呢？
7: 共党怎么想的我不知道，但是我觉得陈一鸣被活着救出来对于我们来说不是个好消息啊。抓了他的部下和他部下的家眷。
6: 你是说他要报复？别忘了，这是在重庆的地头上。
7: 可是他每次执行任务去的都是中村雄的地头上，我们现在无法预测他的行踪，不知道他是否会潜回重庆。如果杀了他的部下和他部下的家眷，那就等于断了他的回头路。连委员长那样的至尊身份都要小心王亚乔那个暗杀大王，更何况我们。
6: 你的意思是放了他的家眷，让他们跟着陈一鸣一起去投共党？亏你还是军统的特务。先关着，陈一鸣要真是赶回重庆，这个砝码足够要挟他屈服的。

0: この総統宣言を離脱する旨通告説明
1: を挙げた。天皇陛下は東郷と大東亜戦線は終わりだ。日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しい時に散らばっていた。
2: 天皇万歳、大日本帝国万歳。
1: どうして死んだ
3: 先生。肩に有意見あるせいだとおっしゃったよね。
1: 戦争では負けた、本ではいねえ。なぜおめら褒美かけに日本を見つめるのか。最も重要な時、
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか。
1: 敗戦したからといって日本を守れないのか。敗戦したから大東亜戦線が終わってね。君たちは帝国の特攻勢、役立つ場所がいっぱいあるだろう。お前らもともと暗闇の侍、その存在は分からないのか。長年シナに潜めて、シナの国境をよく把握。日本の敗戦は戦争の結末ではなく、中国のことわざで領有が並び立たず、国民党と共産党、一匹は米人が飼ってる虎、一匹は修正しかけのヒョウだ。両匹の猛獣の争い、これから始まるんだ。
3: しかしこれは知らぬ戦争、今のは乱の関係でしょう。
1: 関係ある。シーナと日本は石井大好き。歴史を遡ってシーナ咲くな時、日本はたどれ、日本は咲かん時、シナが非常に脆い。我々の敵としてドイツ対強敵がいいのか、それとも内戦で物々しい敵がいいのか。

0: きっといつか誰にも抵抗がまた東に切りつなしに全世界をきっといつか死なは心腹その日のため大使の方を覚えとけ
1: 先生我々何かできますか
0: 共存とは我々を許し難く国民党が違う国民党が共産党を倒そうと容易ではない援助は必要だ援助は米国だけではなくキード我もそうだ戦区に最も詳しい共産にもそうだ軍隊が必ず頼んでくる我々の戦争はこれからだ日本帝国復興のため絶対統一で強い支那を見たくて支那を破壊し崩壊させ支那は永遠に戦争と貧困に陥らせ日本帝国復興の日支那または我々の承知のものだ